0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海省我们之外，欧洲盟军政府军超南蒙和平，蒙古拉拉总部四面的主力，三十七台台风飞，三十七台。
2: Хүнд сонсогч та бүхэн сайн байна уу? Энэ цагийн нэвтрүүлэгтэн Фүсийн Аратио Хорогийн шингэн нэвтрүүлсэн ээ. Мөрдлөг, замчлаг, дахин давшилтгэх тусгийн нэвтрүүлгийн сүүлчийн бүлгэс нэвтрүүлэх боллоо. Та шансан ирхэн үү?
3: Мандаг Монголчин гэх тусгийн төлөөсийн програмын олон хараас бүх талаар бүтэн үжимчтэйгээр Фүсийн орны ард толны аж ахуй соёл, сургаан хүмүүжил зэрэг талын чанар сайтай хөгжилтийг харуулв. Дор Фүсийн хотын Монгол Аражуу хорогийн Мандах Монголчин гэх тусгай төлөөсийн програмыг хариуцж байгаа ханирч ажлын байртан 28 жил ажилласан Дэд хорогийн дараг Хосбайраас ярьсан.
4: Манай мэдээчээр Фүсийн нутгуудад Монголд төрнөлөд төлөвлөн суусан ажил болох юм. Мууч манай нөөний можид авчилбар Монголд төрний хүн ам хамаг ирбэн Монгол үхэл усвичхэн нөлөөд бүрийн төхөлдөр хамгаалсан ажил орон болох юм. Монгол Аражуу байгуулсанаас одоо манай Монгол Аражуугийн шин замын нөөж сонимод тугурлыг тосын хуруугаар гамжир гурван их програмын хамаарсан нөлөө том суртал баавлагын гол багч болсон байна. Тэгэд одоо голдуу миний хувьд нь хамаарж байгаа Монгол Телескул одоо яг манай Монгол Аражуугийн дотдож болошгүй нэг гогцоо болох юм. Энэ мөнч манай бүм можид авчирвал Монгол Телес байхгүй нэг хоосны нүхүрлж дийлжээ гэж бодож байна. Энэ хэдий жилийн ажиллагтанд ягаар хамт өдөрсөн гэж ялгалгүй Монгол Аражуу үйлсийн хан төлөө чармайж ирсэн үжиг сонсож хамт ажиллагтан чармайлгаа дамжин одоо манай Монгол Аражуу одоо дөрөн Аражуу бүрийн төгөлдөр төлөс үгжим саяхан ийм нэг шин гараад орж ирээд байна гэж бодож байна.
3: Аражуува төлөөсийн алхам нэгдэн хоршиж, өг сурвалжаан хамтаар эдлэхэр дамжин Фүсийн орны үндэсний соёл урлал нь урд гараагүй хөгжжээ. Одоохны Фүсийн Монгол Аражуу хорогийн утаг урлагийн найруулагч Дүд хорогийн дараг Эрдэнэс ярьсан.
5: Манай Фүсийн Монгол Аражуу нутгийн утаг урлагийн нутгалга төрөлжийн туршид цахаан ямагт донтын үнтэй хамтын өгцөн амсрын бай болгох, үнтэний бүлэн дасныг ахлах, монгол үнтэний шилдэх Уламжил утаг урлагийг төлөвлөрөн хөгжүүлэхний өөрийн гол зорилттой болгосоор ирсэн байна. Батэ уулгын талаар гэвэл одоо үнэтэй онцлогтой, орон нутгийн онцлогтой, хорийн үлгэр, өргөрөөс артын доо, холгоо, магтал, анди зэрэг уулгуудыг тойруулж, нөтрүүлэх хөлбөрийн талаарны одоо голдуу шингэн нөтрүүлэх, ахуй талаагийн шууд нөтрүүлэх, орчмын зэрэгт бас энэ хүү шин дуучруулыг ашиглаж одоо сайн сайхан жилдэг уулгуудаан басны дамжуулж байна. Яг энэ болохоор одоо бидний утаг урлагийн нөтрүүлгийн одоо уулгын талаар нь баригдаж байна. Одоо нэг дамжуулалт өөрөөр талаар нь арга замбар өргөтгөж байна. Яг энэ болохоор нь бид одоо өдрүүдийн төсөлт та манай өргөнөөл Монгол сүнслэгийн халуун таашаал хөрөөрлийг хурцсар хийсэн байна. Өнөө мөч мэдээ хожим хожид тийм одоо үргэлжлэн царим ажиллах нь руудыг хөдөлгөөл хүчин болж байна.
3: Одоохон ховийн тавчин ховийн жуучлөр урд гараагүй хөгжиж хөлөн авагчдын утаг урлагийн жохон бүтээлгэд орчхон идэвхтэй болж утаг урлагийн найруулагч Монгол урлагийн жохон бүтээлэг ба тархалтыг шинчилж төргөвчилж үндэсний соёлд итгэлтэй байж нийгмийн ураашиг ба аж ахуйн ураашигийг хамтан бодол хийж ард түмний санал бодлогыг хөндөтгөж шилдэг урлаг бол ард түмний дундаас ирэлтэй гэдгийг баримтлан 2018 оноос одоо болтол өрн чагийн хам жуучлалт уусан чуур ятсан юм. Монгол Аражуу төлөөсийг өнөм нэг алхам хөгжүүлэх гэвэл өрхөвш шин жуучлалтаа бүтэмжтэйгээр уусалчин хөгжүүлж уулгийн дамжуулгын арга маягаан шинчилэн урд удаан хөгжилтийг бэйлүүлэх хэрэгтэй. Чаг өрний Монгол Аражуу хам жуучлалт уусал чагийн давшилт Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад усын олчлог бүхий нийгэм журмын үжил санаа бол шин чаг үеийн жолоодлог болно. Чаг өрний хөгжилтийг дагалдан Фүсийн Монгол Аражуу нэвтрүүлэгч өрн чагийн эм тамхтай болжээ. Фүсийн Монгол Аражуу хороо байгуулагдсан гол зорилго бол өргөн модон Монгол үжигчд сонсогчд үйлчлэх гэсэн юм. Тухайн үед одоохны шиг жуучлал хөгжсөнгүй нэгж ховийн жуучлал ба хувийн тавчин гэж байхгүй зөвхөн аражова төлөс байсэмчин ард улсны гадаатай харьчих гадаад ертөнцийг ойлгоход фүшний монгол аражо хоро чухал жуучлал болсон юм. Фүшний монгол аражо хоро байгуулагдсанаас одоо болтол орон нутгийн урлагчны жохон бүдөх хөдөлгөгч хүчин болж үдэл санаагаа чөлөөлөн аж ахуй чөчгөлөн хөгчгд өмш

0: Монгол Арааж уух хороогийн үнэч сонсогч Мөнхтний багшин их сургуулийн профессор одоо ажлын амралтаа авсан Тунгалаг багш одоохны хам жуулчлалын орчинд хөлөн аврагчийн талаас ярьсан.
1: Би манай одоо энэ шинэ цаг үе болоод байгаа юм. Манай нэг байдал басна. Ям эн сөнийн тэр Луис Арожо өнөө одоо яаж хэн нийл уусч мөрөд манай нэг гарууд төсвэн үечэт вэн эдгээр энэ Рочлин эдгээр ими яад нийлүүлж байгаад шинэ цаг үеийн сонгогчд үжигчдийн анхаарлыг татах нэг юм байна. Эмэнэ монголчуудын сөүлгөр тимба үхэл үсэг бичгийн талаар нэг юм сонгогчдийн үжигчдийн сэнийрэлд хангах нэг талаар заасан миний үчир юу оролдож юу сэтгэл юу бодол хэл боллоо.
0: Одоо Фүүшиний Монгол Арааж уух хороо шин цаг үеийн хам жуулчлалын орчны хөгжилтийн айныг өрлөхилж байна. Уламжлалт жуулчлалаас шин жуулчлалын цаг мөчид орох бол түүхийн зайлшгүй сонголт болно. Хам жуулчлалын цаг үед сурвалжлагч, найруулагч, хөтлөгч, нөгтрүүлэгч нар ажлаа хэрхэн уусалч хөдөн сайдур хийх бол цаг үеийн ховсгол чанартай үүрэг мөн. Өнөх түүхэл чанартай мөртөн ховсгол чанартай чаг үед шин жуулчлалын ажилтан нар яруу алдартай мөртөн өрсөлдөд чанартай үйлс тулгарчээ. Өнөх шин аянын жуулчлалын ажилтны ажлаа хөрхөн сайдур хийх ба үндэсний жуулчлалын ажилдаан эвлүүлсэн хайр сэтгэлгийг оргилуулахыг тулгам шаардаж байна. Үүнд одоогийн Фүүшиний Монгол Арааж уух хороогийн дарга Чисичнаас ажилтан нараа чанга шаардан ирээдүйг бараалан ярьсан.
2: Манай Монгол хөлөө Аражон өдрүүлгийн 40 жилийн амжилт бүтөмжин яг Намба засгийн ордны төлөвийн нэг харамжилэл үе үеийн ажил шийдэн шаргуу хөдөлмөр жич өргөн олон хулан авагчдын хүстэй дэмжлэгийг гэрчилж байх юм. Яг имаас одоо бид бас нэгэн хөгжилтийн ихрэлтийн цаг дээр зогсож хариу цалгаан үргэлж чармийн урах шилж домдодын өндөд төнэ хамтын чогчин ухамсарыг бат бүг бий болгооч өндөд төнэ ухаг үлгийн ажилыг сайтур хийж орон нутгийн ажахгүй соёлын хөгжилтөд сайтур үйлсэрхийн хамт өндөд төнэ бургумдан давшилд нийгмийн ый жогчил ба тогтун байдалд байваасуу жохов үйлдүүлэн бадруулан хэрэгтэй гэж үзэж байна.
0: Ирээдүйдөн Монгол Арааж уух төлөөс жуулчлалын хөгжилтийн явцад тус бүрийн давалгаан бадруулж уламжлалт дамжуулгын хөрлөхүй талаа нөхөрлж үйлчилгээний чадамжаа шилдэгжүүлж хөлөн авагчид дугаагийн үйлдэлчлэн чангат гэж хот чиглэлээр дамжуулахыг боловлж хөлөн авагчдын ханамжийн хэмжээг чармайн дээшлүүлж өрн цагийн хам жуулчлалын орчинд уусалчин хөгжиж нийгэм нийтэн олон өшчилсэн үйлчлэг хангахаар чармайн Монгол үжигчд сонсогчд өргөлжилэн дэмжиж Монгол Арааж уугийн ажилтд чөхрөшгүй чармайжил байвд Монгол Арааж уугийн үйлсийн зам мүүл дардан шиж Монгол Арааж уу нөвтрүүлэг ман хам жуулчлалд уусалчих хэрэгм ахин давшхан лавтай юм. Тус удааны нөвтрүүлгийн найруулагч оюун чимэг нөвтрүүлэгч үүр цайх шингөгч намөхөн ханигч хайшопин ерөнхий ханигч сэчин
3: хөндө сонсогчдоо Өн чагийн зүүн хотын гурван мууж болон Өвөр Монголын зүүн хөсөх аймаг хотын Монгол Арааж-оос ирүүлсэн мөдө гэдэг сонирм мөдөний тусгай нэвтрүүлэг өндөрөд өндөрлөлөө баяр тэ.
4: Пекин цагийн 8:00 зэн